0: vaša skala je na pravo mesto. Mi smo Radio Lotel.
1: Problem je u meni. Si ti kriš, si lažan običan.